0: Daar spelen we. Det ble litt snapp der. Vi spiller I alle fall en låt med Black Jack før hun hadde innfall I kveld. Och då har du pratat med Göte.
1: Det har jag gjort. Och Ingrid, hon vill höra Mexico med Bob Moore.